пучину. Осмілуйся в любі, приймі раба. Хоть не достоин, вас носить молитву.